Biogaz, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem u kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta konaka sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-6811-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizeljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
6: Marketing služba Opto Radija.
7: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem u kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034 681 1423 i 064 301 8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034 67 90692
3: i 063 627 78 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062 121 3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Sahrana generala Mladića poslužila je kao alibi za izliv mržnje i histeričnu lavinu napada iz regiona. Biće mera reciprociteta, ali ne žurimo, izjavio predsjednik Vučić. Vučić o reakciji iz Brisela. Voleo bih da su dublje sagledali emociju ljudi kojima je dosta toga da su Srbi za sve krivi, a kada je ustaša Šakice hranjivan u ustaškoj uniformi nije bilo saopštenja. Predsjednik danas u 12 časova potpisuje ukaz o raspuštanju Skupštine, izbori 25. oktobra. Vučić apelovao na kampanju bez nasilja, čestitaće protivnicima ako pobede. Srpska lista sa novim šefom EU u Prištini o problemima sa kojima se suočavaju Srbi na Kosovu i Metohiji. Preko milion ljudi prijavilo se za naknadu od 6.000 dinara. Još danas vrelo, 36 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

pratite program Optop radija na frekvenciji 106,4 MHz, na redu su sportske aktuelnosti. Opštinska liga Topole u fudbalu zaokuplja sve veću pažnju ljubitelja fudbala i pun je pogodak formiranja ove lige sa 12 klubova, tako da svake nedelje preko 2000 gledalaca prati mečeve na 6 prvenstvenih mečeva. U narednom kolu 12.9. trećem po redu igraće fudbaleri ekipe Vinče i Jarmenovaca u subotu u 16 časova popodne. U istom terminu u Božurnji Jasenica dočekuje Borac iz Kloke, ZT Gorović dočekuje Budućnost iz Vazdave, BSK iz Belosavaca igra protiv Sloge iz Zagorice, komšijski derbi, a u Donjoj Trnavi igraju komšije Donja Trnava i Radoje Domanović iz Ovsišta. Jedina utakmica koja se igra u nedeljnom prepodnevnom matineu u 11 časova je meč u Gornjoj Trnavi. Vitlina dočekuje ekipu Maskara. Inače, posle drugog kola tabela izgleda ovako. Jarmenovci su prvi, imaju svi 6 bodova, maksimalan učinak. Druga je Jasenica iz Božurnje sa 4 boda. Treća Sloga iz Zagorica ima također 4 boda. Po 3 boda imaju četvrti Borac, peti Radoje Domanović, šesta Vinča, sedma Vitlina i osmi ZT Gorović. Deveti je BSK iz Belosavaca sa 1 bodom, deseti Maskar također sa 1 bodom, a bez bodova su 11. Budućnost iz Blaznave i ekipa Donje Trnave. Isto tako, posebno interesovanje vlada i za mečeve među opštinske lige Aranđelo Topola, gde dominira ekipa Šumadinca 1913 iz Natalinaca. Zaista je odigrala prva dva prvenstvena kola briljantno, postigla veliki broj golova i zasluženo se nalazi na čelnoj poziciji prvenstvene tabele. Prate fudbaleri ekipe B2000 iz Aranđelovca, a treba naglasiti da naredno kolo donosi zanimljiv duel između ekipe Šumadince 1913 i Plaskovca. Nekad su to bili pravi derbi, međutim sada je to puka formalnost jer je Šumadinac apsolutni favorit, Plaskovac je potpuno van forme i obe utakmice je izgubio u dosadašnjem delu prvenstva. Šumadinac je apsolutni favorit i verovatno će posle utakmice koja se igra u subotu u 16 časova u Natalincima biti i dalje lider na prvenstvenoj tabeli sa maksimalnim učinkom od 9 osvojenih bodova. Pravi derbi igraće se u nedelju u Aranđelovcu u ovoj ligi, gde B2000 dočekuje ekipu Šumadinca 1949 Šuma, koji je također zabeležio maksimalan učinak u prva dva kola, osvojio je svi 6 prvenstvenih bodova. Treba očekivati zanimljivu i dobru fudbalsku predstavu, kao i veliki broj gledalaca na tom susretu. Veliki broj gledalaca će sigurno biti i u Vinči u nedelju u 11 časova, gde fudbaleri Lipovca dočekuju ekipu Šatornje. I jedna i druga ekipa ima veliki broj svojih vernih navijača koji prate svoje ekipe, pa se očekuje oko 300 gledalaca na tom prvenstvenom duelu. U 16 časova u nedjelju igraće ekipa Mladost iz Jelenca i ekipa Šabota. Mladost u ovoj sezoni ne igra u nekoj posebnoj formi, ima samo jedan osvojeni bod, a Šamot na gostovanju ne pruža ubedljive partije, u prva dva kola doživio je i dva poraza. Kada su u pitanju mlađe uzrasne kategorije, treba reći da fudbaleri Akademije Dulja i Omladinci igraju dobro, ali su u posljednjem nastupu u Gornjem Milanovcu protiv ekipe Metalca minule nedelje doživjeli poraz rezultatom 4-3, pa im se pruža sada prilika pred sopstvenim navijačima i na domaćem terenu da stignu do važne pobede u prvenstvenom duelu i tako zabeleže drugu prvenstvenu pobedu. Kada su u pitanju ostale aktuelnosti, najaktuelnija vest je da Fudbalski savez opštine Topola proslavlja 50 godina postojanja svoga i ta proslava će biti održana na jezeru u Topoli 15. oktobra u 17 časova, kada će biti sumiran dosadašnji rezultati.
ovog uzornog kolektiva, a biti podeljene i plakete zaslužnim ljudima koji su se istakli u radu Fudbalskog saveza opštinskog Topole i šire. Eto, tom vešću završimo ovaj naš blok sportskih informacija, uz napomenu da ćemo u subotu i nedelju pratiti najzanimljivije duele zahvaljujući sponzorima, a to su najpre generalni sponzor Livnica Morsa Savić Dragomira, Vinarija Aleksandrović, Kamenozačka radnja Ševa, verni prijatelji sporta Mikica Jovanović iz Vinče, zatim Zoran Živanović iz Vinče, zatim naši prijatelji Zoran Tanasijević iz Jelenca, Miomir Moretić iz Jelenca, Beli iz Jelenca, Radmilo Nikolić iz Jelenca, Zoran Nikolić iz Jelenca, verni prijatelj sporta Dejan Milutinović iz Maskara, verni sportski radnici Mića Stevanović iz Topole, Dragan Prokić iz Natalinaca, Đorđe Mitrović iz Natalinaca, zatim verni prijatelj sporta je i naš sportski prijatelj restoran Orion u Krčevcu, zatim restoran u Topoli kod bioskopa koji radi svakoga dana od 0 do 24 sata, vrhunska snabdevenost pljeskavice, vrhunskog kvaliteta, rošti, ljubazno osoblje, sve to možete naći u restoranu kod bioskopa u Topoli, Vajac. Sa nama je i Mika frizerski salon iz Topole, zatim frizerski salon Brka, i da ne nabrajamo ostale naše verne prijatelje, završimo taj blok sportskih informacija sa prijateljom sporta koji pomaže naš sportski program, Dragan Đorđević iz Lipovca i Mika Milovanović, Švajcarac iz Orsišta. Eto, toliko za današnje javljanje. Srdačno vas pozdravljamo, ostanite dalje na talasima Optop Radija.

0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping uputili su poruke povodom 78. godišnjice osnivanja Severne Koreje kako bi potvrdili bliske strateške veze sa Pjongjangom, prenosi Severnokorejska državna agencija KCNA, opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. U istočnom Sarajevu danas će biti obeležen dan sećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom kojeg je ubijeno više od 50 pripadnika Vojske Republike Srpske i civila, a ranjeno više od 120. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova je, komentarišući reakciju Evropske unije na sahranu Ratka Mladića, rekla da je nezavisna politika Beograda, koja se ne uklapa u okvire režima Evropske unije, to što ne da mira Briselu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su njihove snage gađale dva američka broda i osam tankera za naftu u Ormuskom Oreuzu. Administracija Donalda Trumpa donela je odluku o zabrani uvoza motocikala, nekih mlečnih proizvoda i većine vrsta alkohola iz Kanade, koja će stupiti na snagu krajem septembra kao odgovor na visoke carine koje je Kanada uvela na američku robu. Do kraja emisije čućete. Iako je na putu da formira skupštinske organe, takozvana parlamentarna većina na Kosovu i Metohiji već je prekršila zakon. Šta ako Ustavni sud odbije žalbu opozicije?
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: A Ljubljena Hadžiju, koju je predložila

0: Demokratski savez Kosova postigli dogovor da Bekim Sejdiju bude zajednički kandidat za predsjednika privremenih institucija, ali je 6 poslanika Demokratskog saveza Kosova najavilo da neće podržati Sejdiju. Iako je na putu da formira organe, parlamentarna većina prekršila je odluku Ustavnog suda, jer Skupština takozvano Kosova nije konstituisana u roku od 30 dana od proglašenja konačnih izbornih rezultata. Zato bi kosovska opozicija pred Ustavnim sudom mogla da ospori i eventualni izbor novog predsjednika takozvanog Kosova, kaže za Sputnik politikolog Nikola Perišić. On ističe da su moguća dva scenarija. Da Ustavni sud odbije žalbu opozicije tvrdeći da bi to produbilo ustavnu krizu, ali nije nemoguće ni da se ide i na nove izbore.
1: Opozicija može da podnese zahtev Ustavnom sudu da se izjasni po pitanju ustavnosti rada same Skupštine, s obzirom na to da je prošlo više od 30 dana od kada je bio rok da se sama Skupština konstituiše. Sad tu postoje različita tumačenja kada je u pitanju konstituisanje same Kosovske Skupštine. Dakle, jedno tumačenje je da treba samo da se zakaže formalna sednica i da se ispune određene procedure kao što je potvrđivanje mandata i samo polaganje zakletve. S druge strane, ono što je postala jedna vrsta prakse Ustavnog suda od 2025. jeste da se zahteva u stvari da se čitave procedure završe do kraja u tom roku od 30 dana od kada se proglaše konačni rezultati izbora. To u ovom trenutku nije ispunjeno s obzirom na to da je rok za to bio 9. avgust, čini mi se. Do toga, dakle, nije došlo jer nije izabran predsjednik i potpredsjednici same Skupštine.
0: U tom kontekstu, dodaje Perišić, sada se opravdano postavlja pitanje da li su buduće odluke takve Kosovske skupštine protivustavne?
1: Zbog toga može da se otvori pitanje ustavnosti izbora predsjednika. Međutim, s druge strane, ostaje mogućnost da i ukoliko opozicione strukture na Kosovu podnesu takvu vrstu zahteva Ustavnom sudu, da odluka Ustavnog suda bude, da kažemo, negativna, odnosno da smatraju da nije prekršen Ustav, jer, kao što znamo, postoji u pravu ta jedna vrsta slobodnog tumačenja, diskrecionog prava, gde u stvari Ustavni sud može da proceni da bi poništavanje odluke o izboru predsjednika u stvari dodatno izazvalo institucionalni vakum i institucionalnu krizu na prostoru Kosova i da zbog toga ne da saglasnost da se sam proces ponovi. Tako da imali smo recimo sličnu odluku Ustavnog suda tokom ove godine kada je prvi put došlo do neuspelog procesa izbora predsjednika gde su u stvari ostavili jednu vrstu dodatnog roka da se pokuša da se pronađe kandidat koji bi bio prihvatljiv svima, odnosno koji bi ispunio potrebne kriterijume za izbor u Skupštini.
0: Dakle, definitivan zaključak je da je potrebna saglasnost više različitih političkih struktura koje deluju u kosovskom parlamentu, kaže Perišić, da bi se proces izbora kosovskog predsjednika u ovom trenutku uopšte sproveo.
1: Vidimo da postoje nesuglasice na liniji samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova, tako da vrlo teško da u ovom trenutku može da se pronađe kandidat koji bi bio svima prihvatljiv i koji bi ostvario potreban broj glasova u samom parlamentu i iz tog razloga se čini da se ova kriza dodatno produbljuje i da je vrlo upitno da li će uopšte ovaj saziv skupštinski koji je izabran i početi sa praktičnim radom ili će se morati ponovo izlaziti na birališta i raspisivati novi izbori, što itekako ostavlja posljedice i po funkcionisanje različitih institucija, ali naravno i ono što je nama uvek najznačajnije jeste položaj srpske nacionalne grupacije koja faktički nema neophodnu institucionalnu zaštitu koja je itekako potrebna u podeljenim društvima kao što je primer Kosova.
0: Teško je u ovom momentu dati sigurno procenu o tome da li je Priština bliže novim izborima ili konstituisanju institucija, kaže Perišić,

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je danas ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti održani 25. oktobra. U ukazu se navodi da raspušta Skupštinu Srbije izabranu 17. decembra 2023. godine. On je odluku doneo na osnovu obrazloženog predloga vlade Srbije od 7. septembra. Predsjednik Vučić je saopštio obraćajući se iz predsjedništva Srbije da ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije. Više od milion građana do sada se prijavilo za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara, koja je samo jedna od brojnih mera koje je država donela kako bi se građanima što je moguće više pomoglo. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali pozvao je građane da se prijave, navodeći da država pokazuje brigu prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. Prijava traje do 21. septembra, a isplata počinje 22. septembra i do 25. septembra svi će dobiti novac. U Srbiji su aktivna 44 požara na otvorenom, na Suvoj planini požar još nije ugašen, od vatre se brani šumoviti predeo na strani opštine Bela Palanka, teren je izrazito nepristupačan, angažovani su ruski avion Ljušin i helikopter MUP-a. Vodu do vatrogasaca na zemlji dopremaju motociklisti u rančevima i meštani na konjima. Na današnjoj sednici Skupštine privremenih prištinskih institucija za predsjednika Skupštine izabrana je Aljubljena Hadžiju, koju je predložio pokret Samoopredeljenje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, posle podne na jugozapadu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Optop, info,
6: optop, info,
7: optop, info.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je danas ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti održani 25. oktobra. U ukazu se navodi da raspušta Skupštinu Srbije izabranu 17. decembra 2023. godine. On je odluku doneo na osnovu obrazloženog predloga vlade Srbije od 7. septembra. Predsjednik Vučić je saopštio obraćajući se iz predsjedništva Srbije da ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije. Više od milion građana do sada se prijavilo za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara, koja je samo jedna od brojnih mera koje je država donela kako bi se građanima što je moguće više pomoglo. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali pozvao je građane da se prijave, navodeći da država pokazuje brigu prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. Prijava traje do 21. septembra, a isplata počinje 22. septembra i do 25. septembra svi će dobiti novac. U Srbiji su aktivna 44 požara na otvorenom, na Suvoj planini požar još nije ugašen, od vatre se brani šumoviti predeo na strani opštine Bela Palanka, teren je izrazito nepristupačan, angažovani su ruski avioni Ljušin i helikopter MUP-a. Vodu do vatrogasaca na zemlji dopremaju motociklisti u rančevima i meštani na konjima. Na današnjoj sednici Skupštine privremenih prištinskih institucija za predsjednika Skupštine izabrana je Aljubljena Hadžiju, koju je predložio pokret Samoopredeljenje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, posle podne na jugozapadu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

Biogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralno grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770. U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero. Spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-6811-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
2: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
3: 034-67-90692
2: i 063-627-7889 www.wikinggross.com. Viking Gross.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062-121-3399.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.